0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Au fost stabilite consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Consultările încep luni, iar președintele Nicușor Dan a subliniat care va fi întrebarea crucială.
1: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
0: Nicușor Dan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Consultările încep la ora 9 cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții POT. Ascultați Sinteza! Securitatea în estul și nordul Europei a fost principala temă de discuție a summitului București 9. 7 președinți și șeful NATO au participat. Ungaria nu a semnat declarația comună care califică Rusia drept cea mai mare amenințare la adresa securității pe termen lung, motivând că orice decizie va fi luată de noul guvern de la Budapesta. Ascultați Sinteza. Guvernul vrea să facă publică lista completă a imobilelor de la regia protocolului de stat și modul în care acestea sunt folosite. Un proiect de hotărâre care obligă regia la transparență a fost pus în dezbatere publică. Românii vor putea vedea oficial cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Zi liberă în școli pe 5 iunie va fi ziua învățătorului, iar elevii și profesorii nu vor face ore. Luni de 1 iunie este de asemenea liber pentru că este ziua copilului. Patronatele din turism anunță lansarea unei noi ediții a programului Litoralul pentru Toți. Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte și pot ajunge la 318 cu pachet all-inclusiv. Sunt disponibile până pe 21 iunie peste 8.000 de locuri de cazare. Scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei, amânată până la reorganizarea instituției, care implică disponibilizarea a 800 de angajați. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că majorarea nu poate fi aprobată înainte ca managementul companiei să înceapă optimizarea costurilor. Un sfert dintre trenurile CFR suspendate temporar pe linia București-Nord aeroportul Otopeni. Între 26 și 29 mai se vor face lucrări la șine, anunță compania. Intervențiile sunt programate între orele 10:30-15:30. Rămâneți pe Magic FM!

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că merită!

0: TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
3: Nu am griji! Am o Toyota! De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.

0: fete, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Are you ready for this?

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
3: Orice plan are muzică.

pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.

Este trecut de ora 8 la Magic FM. You Raise Me Up am ascultat cu Westlife, Ioana de Hilerin sunt eu și e sâmbătă, e din nou rândul meu să vă spun bună dimineața! Începem ziua de astăzi nu doar cu cea mai bună muzică din toate timpurile, ci și cu soare, cel puțin aici, la București, dar sper să avem parte de vreme bună în toată țara. Vești bune aduce weekendul și muzica pe care o iubim. Sherry, Sherry Lady, ascultăm chiar acum Modern Talking. Bună dimineața!

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriu.

ascultat-o pe Celine Dion aici la Magic FM cu Falling Into You. Rămânem în zona lucrurilor care ne cuceresc simțurile, dar trecem de la muzică la știință și tehnologie. Astăzi e o zi specială în întreaga lume, este Ziua Internațională a Luminii. Data nu e aleasă la întâmplare. Astăzi celebrăm momentul în care fizicianul Theodor Maiman a activat cu succes primul laser din istorie. Se întâmpla în 1960. Ceea ce a pornit ca un experiment de laborator a devenit forța care ne ghidează viața modernă. Lumina înseamnă cunoaștere, energie și conexiune, iar noi rămânem conectați prin muzică de calitate oriunde am fi. Ascultăm Oriunde ai fi, Dan Belan acum.

acum la Magic FM și poate cea mai cunoscută piesă a lor, I Want to Know What Love Is. Rockerii sărbătoresc chiar acum 50 de ani de carieră printr-un turneu mondial uriaș, dar cu o mare schimbare după două decenii. Anul trecut, solistul Kelly Hansen a predat microfonul, însă noul frontman este iubit deja de Fanny Farinner. Dacă tot vorbim despre iubire pură aici și momente care ne fac să ne pierdem mințile, schimbăm registrul, însă păstrăm intensitatea și vom asculta în minutele următoare Julio Iglesias cu Crazy.

0: Lisa Stansfield e aici la Magic FM cu All Around the World, un cântec pe care îl iubim și pe care îl ascultăm mereu, mereu cu plăcere. Mă uitam pe prognoza meteo, nu toate veștile sunt bune, dar o să mai amân puțin momentul să vorbim despre asta. Înainte vom asculta Mark Anthony, When I Dream at Night.
1: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime.

0: 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor, vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
4: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

vedem cum stăm cu temperaturile reale, pentru că weekendul aduce o vreme destul de capricioasă. Astăzi ținem umbrelele la îndemână, atmosfera devine instabilă în majoritatea regiunilor. În Banat, Oltenia, Muntenia și sudul Transilvaniei ne așteaptă averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, mai ales după amiază și la noapte. Va ploua serios, așa că atenție la drum dacă e cazul. În restul țării scăpăm mai ușor cu reprize scurte de ploaie. Maximele pleacă de la 16 grade pe litoral și ajung până la 27 de grade în lunca Dunării. La București o zi caldă, 26 de grade, însă spre seară și la noapte apar norii, ploile torențiale și vântul puternic. La Magic FM ne mai înveselim un pic acum cu Freddie Mercury, Living on My Own, deși nu toate veștile despre vreme au fost dezastruoase.

Shania Twain la America Family, You're Still the One, și ne gândim ce bine să auzi asta din când în când, mai ales fără să întrebi, nu-i așa că tu încă... Final de oră aici, de fapt până la fix, mai ascultăm Aerosmith cu Crying, imediat după fix avem Baia con Dios, Puerto Rico.

0: Ioana Sunt, rămânem împreună aici pentru o dimineață de sâmbătă perfectă.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoții ca ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața, mergi la medic. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
6: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți for mașină cu percuție 18V McAllister cu 2 acumulatori la 281,25 lei și set șurubelițe cu 43 biți Magnuson la 29,5 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
7: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos 6% grăsime

0: 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei, și Hochland Cașcaval Clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

deschid ora la Magic FM cu One of Us, suedezii al căror nume va rămâne pentru totdeauna legat de Eurovision, orice ar fi. Cum ar fi ca și numele Alexandra Căpitănescu să fie legat de Eurovision pentru totdeauna. România luptă diseară pentru trofeu. Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finală și va urca pe scenă în această seară la Viena, de pe poziția a treia în concurs. În marea finală de astăzi vor fi în total 25 de țări. Ținem pumnii pentru România, firește. Iar acum ascultăm un cântec românesc, Proconsul Cerul.

ritmurile calde din Puerto Rico, alături de Maya Condios, rămânem în atmosfera călătoriilor, pentru că avem deja vești mari și mândrie locală în turismul românesc. Săptămâna aceasta, Timișoara a dat lovitura și a fost desemnată oficial destinația anului 2026 în România. Juriul a fost cucerit de energia orașului și de brandul său puternic, care a depășit deja granițele țării. Timișoara a luat trofeul și la categoria orașe care inspiră. Nu a fost singurul câștigător. Constanța și Suceava împart premiul pentru județul anului. Vatra Dornei e stațiunea turistică numărul 1. Techerghiol câștigă la categoria balnear, iar Oradea ia premiul pentru cea mai bună promovare. Avem destule idei de vacanță pentru anul acesta, zic eu, fie că sărbătoriți victoria pe malul Begăi, la mare sau la munte, un lucru e sigur, weekendul acesta se lasă cu dans. Callum Scott și Whitney Houston ne dau acum energie.

ne-a trecut prin toate stările cu No More I Love You's, o piesă perfectă pentru ceea ce urmează astăzi la Magic FM. Dacă vă plac melodiile cu poveste și muzica încărcată de emoție, avem planul perfect. Astăzi și mâine de la ora 16, Dan Gabor va fi aici pentru Breakup Weekend. Sunt două jumătăți de zi dedicate pieselor celebre care au vindecat inimi și au scris istorie. Până la întâlnirea cu Dan, schimbăm acum complet ritmul și ne întoarcem în anii 80 pentru o porție de energie. Art Company avem aici și Suzana.

to myself.

0: Andrei, Araș și Helena ne-au amintit că ziua specială pe care o așteptăm poate fi ziua de astăzi. E sâmbătă, ziua în care planurile mari lasă loc momentelor de liniște. Primăvara asta ne răsfață din plin, așa că am un exercițiu simplu de propus pentru orele următoare. Fără alarme, fără grabă și fără liste lungi de sarcini. Doar soare, aer curat, o cafea băută în tihnă și relaxare. Fie că ați ieșit deja la o plimbare în parc, fie că vă lăsați purtați de leneveală acasă, să lăsăm weekendul să-și facă magia. Iar la Magic FM ascultăm în câteva clipe Savage Garden. I knew I loved you.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Mami, ce e aia bucurie?
6: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
7: gustului. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
9: Cu Profiap, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
8: Atât de simplu.
9: Bineînțeles.
10: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
12: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
13: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
15: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
16: La capăt de linie.
17: 3 iulie, Arenele Romane.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriu.

Jennifer Rush, The Power of Love, acum la Magic FM și ne amintim că iubirea înseamnă acceptare, respect și dialog și ne amintim și de faptul că astăzi, pe 16 mai, este Ziua Internațională a Trăitului Împreună în Pace. E un moment important de reflecție asupra valorilor fundamentale care susțin armonia socială la nivel global. Ziua a fost instituită oficial de Organizația Națiunilor Unite în 2017 și invită toate națiunile, organizațiile și indivizii să promoveze reconcilierea și solidaritatea pentru construirea unei lumi pașnice. În esență, ziua ne amintește că pacea nu înseamnă doar absența conflictelor, ci reprezintă un proces activ de dialog intercultural, de respect reciproc și acceptare a diversității. Iar noi acum ascultăm Leonard Cohen aici la Magic FM, In My Secret Life.

What is Love, acum la Magic FM cu Hathaway. Și sigur ne amintim tot celebrul videoclip pentru această piesă, cu atmosfera lui misterioasă dintr-un castel plin de vampiri, un videoclip filmat în Germania, chiar într-un castel din secolul al XIV-lea, un videoclip pe care îl puteți vedea pe Magic TV. La Magic FM m-am pregătit pentru ora următoare cu piese una și una. Charles and Eddie, ascultăm după fix Would I Lie to You.

În câteva minute avem și Moricante Yeke Yeke. Iar Andra ne aduce Mă întorc.

0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime...

0: Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și Blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
4: Brico!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
2: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Wedding Culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

0: Kiss FM.
1: Hotel. Bună ziua!
2: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
1: Sigur că da. Pe ce nume?
2: Omul Păianjen.
3: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

acum la Magic FM ne-a amintit cât de bine e atunci când spui mă întorc acasă. Am întors alături de voi cu o nouă oră plină de muzică bună. Lăsăm grijile deoparte și ne resetăm energia pentru minutele următoare. Muzica ne va ține companie exact așa cum trebuie. Iar pentru un start perfect de oră, mergem în zona clasicilor nemuritori. Urmează o piesă care nu are nevoie de nicio prezentare, Ben E. King, Stand By Me. Magic.

Charles and Daddy ne-au întrebat direct aici: Would I lie to you? Răspunsul este clar, nu. Mai ales că astăzi avem datoria să spunem doar adevăruri istorice. Pe 16 mai este Ziua Internațională a Biografului și această sărbătoare amintește de ziua din 1763, când scriitorul Samuel Johnson s-a întâlnit prima dată cu cel care avea să-i scrie viața, James Boswell. Este ziua perfectă în care îi aplaudăm pe cei care se străduiesc să lase poveștile oamenilor mari scrise corect, pagina cu pagina. Până la urmă, fiecare dintre noi își scrie propria poveste în fiecare zi. Iar când privim în jur cu optimism, totul capătă alte culori. Rod Stewart ne descrie perfect această stare chiar acum. What a wonderful world!

Cake, acum la America FM și vorbim despre data de 16 mai, o dată legată de vârfuri la propriu și la figurat. Într-o zi de 16 mai, în 1975, alpinista japoneză Junko Tabei devenea prima femeie din lume care cucerea Everestul, parcurgând traseul versantului sud-estic. Tot pe 16 mai, în 1929, la Hollywood Roosevelt Hotel în Los Angeles, avea loc prima ediție a decernării premiilor Academiei Americane de Film, care vor fi numite Oscar peste 2 ani, odată cu apariția celebrei statuete cu acest nume. La ceremonie au fost prezenți 200 de oameni. Pe vremea aceea, numele câștigătorilor nu erau o surpriză, ele erau cunoscute cu 3 luni înainte. Alte povești fascinante legate de data de astăzi se găsesc pe magicfm.ro, iar aici continuăm să scriem istorie în playlistul Magic, cu un cântec care a creat propria revoluție în muzica pop. Urmează Madonna și Like a Prayer.

George Michael ne-a adus Father Figure la Magic FM. 5 doamne și un domn, dar nu orice domn veți vedea. Aceștia sunt sărbătoriții celebri ai zilei de astăzi, 16 mai. Janet Jackson, Gabriela Sabatini, Tori Spelling, Megan Fox și Laura Pausini. Și domnul despre care spuneam este nimeni altul decât Pierce Brosnan. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi la Magic FM. Ascultăm imediat Laura Stoica, un actor grăbit.

0: 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
2: Yeah. Oh! Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Thank you for the music.
6: Magic 80s.

Prince, Purple Rain, acum la Magic FM și vorbim puțin despre James Bond, dacă tot spuneam mai devreme că astăzi este ziua lui Pierce Brosnan. Procesul de casting pentru următorul James Bond după retragerea din rola lui Daniel Craig se pare că a început de câteva săptămâni. Au trecut deja 5 ani de la lansarea filmului No Time to Die, ultima apariție a lui Daniel Craig în rolul celebrului spion, dar James Bond va merge mai departe. Actorul care va câștiga acest rol extrem de râvnit va deveni al 7-lea artist care îl interpretează pe James Bond, după Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan și Daniel Craig. Se pare că există numai puțin de 6 favoriți la

Bailando și până la fix mai e timp suficient să ascultăm și Ace of Base, Never Gonna Say I'm Sorry, dar și cântecele pe care le ascultăm împreună aici ora următoare sunt senzaționale. Michael Jackson a pregătit You Are Not Alone.

0: Imediat după Fix avem Bill Medley și Jennifer Warnes, I've Had the Time of My Life. Și vom asculta și Alex Warren, Ordinary. E sâmbătă, e încă foarte dimineață și vă propun să ne auzim după Fix. Ioana sunt. Aici e magia.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Fii sincer. De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
11: Acum te las de fără să stai joacă cu mine, dar n-am bani de bilet.
12: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
13: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brand-

0: text, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Time of My Life, un hit nemuritor care deschide perfect ora 11 aici la Magic FM. Bill Medley și Jennifer Warnes. Bun găsit într-o nouă oră de relaxare. Weekendul acesta privim dragostea din toate unghiurile. Astăzi și mâine, de la ora 16, Dan Gabor va fi aici pentru Breakup Weekend. Două zile intense, pline de povești și de melodiile puternice care au pansat inimi și au scris istorie. E programul perfect pentru după amiază. Până la întâlnirea cu Dan, schimbăm atmosfera și trecem la un clasic hipnotizant. Sting și Shep Mami ne duc direct în inima Orientului. Desert Rose.

Michael Jackson, You Are Not Alone, acum la Magic FM și parcă nimeni n-a știut să exprime sensibilitatea și singurătatea la fel ca el. Spre rușinea mea n-am ajuns încă să văd filmul biografic Michael, care a devenit cel mai de succes film biografic din istoria cinematografiei încă din primul weekend, dar am mulți prieteni în jur care au mers cu copii de 10, 12, 14 ani la film și toți au spus că copiilor au plecat de acolo fani Michael Jackson. Păstrăm intensitatea emoțiilor, dar schimbăm registrul și zburăm direct sub soarele Italiei, acolo unde iubirea se declară cu pasiune. Rămânem aici cu Umberto Tozzi și inconfundabilul Ti Amo.

Alex Warren, Ordinary, acum la Magic FM, dar ziua de astăzi este oricum mai puțin obișnuită. Mai ales că weekendul acesta, cel puțin în București, vom avea o mulțime de evenimente legate de sărbătoarea de ieri. Ziua națională a bujorului a fost ieri, adevărat, dar petrecerea continuă astăzi pe străzi. Dacă vreți să profitați de vremea caldă, orașul e plin de evenimente dedicate florii noastre naționale. Avem concerte live și ateliere florale la Festivalul Bujorului din piețele Amzei și Matache, dar și o atmosferă retro superbă pe strada Dumbrava Roșie, chiar lângă Parcul Icoanei. Merită din plin o plimbare, mai ales că în București ploaia se pare că vine mai pe seară. Vorbim și despre asta aici la Magic FM imediat. Acum ascultăm Boys on Words.

0: Desireless, Voyage Voyage, acum la Magic FM și vorbim din nou despre Eurovision, pentru că astăzi este finala, iar România este în finală. Regula de aur atunci când vine vorba despre votul la Eurovision este că nu poți vota niciodată pentru reprezentantul propriei țări. Dacă te afli în România, nu poți vota piesa României, dar românii sunt pretutindeni, așa că din țările în care se află pot vota și eu am credința că o vor face și cine știe, în această seară poate că România va fi câștigătoare. Putem spera și putem ține cu România fără îndoială. Imediat ascultăm aici Julio Iglesias, Baila Morena.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică adeplast 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: E timpul de... 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands. Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Magic FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
0: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.

Fleetwood Mac, Everywhere, și se pare că oriunde ne-am aflat în România astăzi nu ne putem ascunde de ploaie, vreme capricioasă au anunțat meteorologii, așa că trebuie să avem umbrelele la îndemână. Atmosfera devine instabilă în majoritatea regiunilor. În Banat, Oltenia, Muntenia și sudul Transilvaniei ne așteaptă averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, mai ales după amiază și la noapte va ploua serios. În restul țării scăpăm mai ușor, cu reprize scurte de ploaie. Maximele vor fi undeva între 16 grade pe litoral și 27 de grade în lunca Dunării, cu 26 de grade la București. În capitală, spre seară și la noapte apar norii, ploile torențiale și vântul puternic.

Roxette, It Must Have Been Love, acum la Magic FM. O piesă care mi-a adus aminte să vă spun că Dan Gabor vă va fi alături pentru Breakup Weekend de la ora 16 și astăzi și mâine. Și întâlnirea noastră de astăzi a cam ajuns la final. Înainte să plec, o să vă spun ce ascultăm după fix. Aici Cristina Aguilera ne aduce Genie in a Bottle.

0: în câteva minute avem și Eagles, Hotel California. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place. Și am ales și Emma Mario Fresh în alte vieți. Aș fi dat timpul meu, aș fi dat tot, dar nu mai am. Ioana de Hilerin sunt eu, atât pentru astăzi. Ne auzim mâine dimineață la 8. Să aveți o zi excelentă!
1: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro. Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Mândă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantof sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
2: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
1: Colecția recuperată.
2: Povestea Slătineanu.
1: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
2: Bilete pe artsafari.ro.
1: Recomandat de Magic FM.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică întotdeauna cu tine,
3: oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro

0: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
1: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile Regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
1: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai,

0: 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Salut, suntem Voltaj.
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Școala de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

0: Kiss FM.
1: Ție poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
2: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
3: Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: de comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
5: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
6: Hamlet.
4: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
5: 21-31 mai.
6: Tema ediției Will Matters.
7: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
7: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
8: It's all about wedding culture.
9: It's all weddings.
8: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 20 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.

0: Televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Nea! EMAG.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
4: Un podcast cu gust servit de Hochland.

Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17 lei 90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!

0: să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Te arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
5: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
4: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
5: Fiecare pas contează.
4: Pașii tăi salvează vieți.
5: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.

0: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară. Ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate recomandată de Magic FM.
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
7: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
8: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
4: Black Friday la Pico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Pico!
5: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
6: Și cu un pas înainte, scanez Profiap și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
5: Mă înveți și pe mine?
6: Scanează Profiap!
5: Ofertă

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii. Nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
2: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonărie mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
4: Trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
8: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
9: Romeo și Julieta.
8: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
10: 21-31 mai.
11: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
10: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
9: Intră pe craiovainternațional.com
11: și vezi programul complet.
10: Kiss FM, parte din poveste.

0: Break-up Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Bun găsit, începem Break-up Weekend, weekendul în care vorbim despre despărțiri, despre împăcări, despre plecări pe neașteptate și despre sosiri și mai neașteptate. Putem vorbi și despre despărțirile de o stare, de un anotimp, de vacanță, de un loc de muncă, cine știe. O să încercăm să vorbim despre toate și o să ascultăm și cele mai bune cântece care se aplică oricărui fel de despărțire. Știm că, practic, Eric Carmen nu a cântat despre o despărțire, ci despre faptul că se săturase să fie singur, dar All By Myself este o piesă numai bună, de suferit și de trecut peste. Să o ascultăm!

0: Recap Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Bonnie Tyler s-a născut în 1951 și a încercat să cânte de mică, dar nu a reușit să se afirme din cauza că avea niște noduli pe corzile vocale. În 1976, în urma unei operații, a reușit să scape de noduli, dar și de frecvențele înalte din voce. Și a rămas așa, cu un timbru despre care unii au spus mai demult, foarte răutăcioși, că aducea ca niște glaș papir frecat de o bucată de lemn. Tocmai acest timbru avea însă să o facă celebră în 1977 de dea lovitura cu It's a Heartache. Și ascultăm și noi chiar acum.

0: Wake Up Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Sunt multe motivele pentru care oamenii se despart. Că nu le place aceeași muzică, că nu sunt gata să se dedice, că unul are câine, celălalt are pisică. De cele mai multe ori, bărbații sunt acuzați că nu vor nimic serios și vor doar să se distreze. Dar știm cu toții foarte bine că nu este corect să faci astfel de diferențieri între bărbați și femei, așa că putem spune că o fac și femeile în aceeași măsură. Se mai spune și că bărbaților le place să se laude cu acest lucru, dar în aceeași măsură le place și femeilor. O dovadă încă din 1983. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Nea! EMAG!
1: Alo?
2: Co-Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
2: Sigur că da. Pe ce nume?
3: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat de Longhi Magnifica Start la doar 1399,56 lei și blender NutriBullet Pro la doar 284,15 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
7: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
8: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
9: Râs de ce existi.
10: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat vase încorporabilă Beko 15 seturi la 1671,5 lei și combina frigorifică Beko No Frost 316 litri la 1798,1 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Recap Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Oricât de mult ar crede fiecare că povestea lui de dragoste este specială și că e diferită de altora, adevărul, dacă pot să fiu așa puțin cinic, e că și poveștile de dragoste respectă niște șabloane, că altfel nu ar mai avea succes piesele de dragoste, nu-i așa? Și de aceea îmi place foarte mult ce a spus Rudolf Schenker, chitaristul Scorpions. Și pe Still Loving You am făcut ce face tot timpul. Nu putem inventa din nou roata, dar putem să spunem în felul nostru ce au spus și alții. Ei bine, deși Still Loving You este o piesă de despărțire, este și de împăcare și dacă ți s-a dedicat vreodată, nu ai cum să nu-i cedezi vocii care, iată, este emblematică pentru Scorpions, a lui Klaus Meine.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy. Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
7: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
8: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
7: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
8: Fiecare pas contează.
7: Pașii tăi salvează vieți.
8: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
9: Ți-e poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
10: Am mers și noapte.
11: Am mers
10: trăiesc cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
11: Cântă cu mine dacă...
10: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
12: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Wake Up Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. N-au fost prea multe trupe neozeelandeze care să aibă succes în Statele Unite și în Marea Britanie, dar una dintre ele este Crowded House. Cel mai mare succes este din 1985, Don't Dream It's Over. Bineînțeles că toată lumea percepe mesajul piesei în funcție de ce chestie aiurea i se întâmpla când o asculta. Și de aceea este și un hit imens. Adevărul este că e greu să faci o piesă care să se muleze pe mai multe stări. În principal, Don't Dream It's Over e despre momentele în care te simți pierdut și ai nevoie de un Imbold ca să mergi mai departe.

0: Recap Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. De câte ori nu te-ai trezit în situația următoare? Să știi că cineva te minte, dar să continui să crezi în ce-ți spune. Fie că e vorba despre o relație și nu vrei să-l pierzi pe celălalt, fie că e vorba despre locul de muncă și nu vrei să fii dat afară, alegi să crezi niște minciuni pentru că ți-e mai bine. La cât de dezmințim, auzim minciuni și le și credem, s-ar spune că ne-am săturat de multă vreme de Little Lies a celor de la Fleetwood Mac. Noi nu avem cum să mințim și să spunem că nu ne place, ba chiar o adorăm.

0: 80s feel good.
1: Cea mai bună muzică, în ton cu tine,
2: oriunde și oricând,
1: pe magicfm.ro.

0: Recap Weekend cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Trecând peste faptul că piesa a fost cântată prima dată de The Four Voices și versiunea lui Jason Donovan este al patrulea cover de succes, e și cea mai bună. E despre o iubire de o vară între doi tineri îndrăgostiți în timpul unei tabere la mare, care la finalul ei trebuie să plece fiecare în orașul lui și el îi promite ei că îi va scrie o mulțime de scrisori. Trecem și peste faptul că el nu îi promite totuși că va încerca să o viziteze și să mai spunem că Jason Donovan avea 21 de ani când lansa piesa. Deci, era un pic cam mare pentru mers în tabără, dar poate că nimic nu mai contează când avem de-a face cu un cântec absolut excelent. Sealed with a Kiss.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german 250 grame la 6,69 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu ne-am! EMAG!
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Anunț important pentru cei interesați să

0: dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
3: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
4: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Pădurile Regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
7: Prima tabără de comentatori sportivi pentru copii, nou în România. Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentatori sportivi pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
8: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro.

0: Break-up Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Prins spunea Andrew în interviu că la vârsta de 16 ani nu avea niciun bar, așa că a deschis pagina aurii, a citit toate anunțurile din cât de groasă era revista și a ajuns la concluzia că nu i-ar plăcea să facă nimic altceva decât să ajungă muzician și să fie cel mai bun. Și a fost atât de bun încât și alții îi datorează succesul, cum ar fi Sinead O'Connor, care cu piesa compusă de Prince a ajuns, uite, acolo, sus de tot. Dacă nu te-ai regăsit niciodată în versurile din Nothing Compares to You, înseamnă că poate nu ai iubit cu adevărat.

0: ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatu pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară. Ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară. La Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Wake Up Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Noroc de oameni creativi și de artiști, că altfel ne-ar fi fost mult mai greu să sugerăm anumite lucruri fără ajutorul unor versuri ca All I Wanna Do Is Make Love To You. Adică din 1990 încoace e simplu. Îi dedici piesa, asta foarte bună de la Heart și... Cu toate că versul acesta este foarte cunoscut, All I Wanna Do Is Make Love To You e o poveste foarte întortocheată și dubioasă între o ea și un autostopist. Pe scurt, că se înțelege și din videoclip, au o aventură într-o cameră de motel și peste ani când se întâlnesc întâmplător, ea apare cu copilul autostopistului. Exact, e ceva așa, nu știu, la care nu ne gândim atunci când dedicăm piesa aceasta, dar este și unul dintre motivele pentru care se află pe lista noastră în Break Up Weekend. All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Break Up Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Știm deja povestea, a fost compusă și cântată prima dată de cei de la Badfinger în 1970 și a ajuns hit în 1972 în versiunea lui Harry Nilsson, iar apoi superhit în 1994 varianta Mariah Carey. Oricât am spune că ne plac mai mult când de cele vesele, de fapt le preferăm mereu sau foarte des pe cele triste. Nu puteam să facem un weekend al despărțirilor fără să includem și Without You. Și am ales varianta Mariah Carey, evident, pentru că ea este cea mai plină de viață. Paul McCartney spunea că este cea mai bună baladă a tuturor timpurilor.

0: Recap Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Jennifer Page a ajuns să cânte la vârsta de 5 ani. Și tatăl ei, și mama ei, și fratele erau muzicieni, deci teoretic ar fi trebuit să ajungă foarte repede un superstar. Doar teoretic, pentru că practic succesul l-a cunoscut abia la vârsta de 25 de ani. Și din păcate pentru Jennifer, acela a fost și ultimul. Când și-a auzit prima piesă, Crush, la radio, vorbea la telefon cu mama ei și s-a bucurat atât de tare și a început să țipe încât mama ei credea că avea un atac ceva, un atac de corn. Din fericire pentru mama ei, nu a trebuit să mai treacă vreodată prin asta, pentru că acela a fost și singurul hit al lui Jennifer Page. Crush, ascultăm chiar acum la Magic FM.

0: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți acum camera auto 70 mai M310 Plus 3K, vedere nocturnă avansată la doar 248,30 lei și camera auto triplă 70 mai GPS integrat și claritate nocturnă la doar 593,39 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Recap Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Deși poate părea greu de crezut acum, în alții ani, în luna decembrie, nu se scădeau doar piese de Crăciun. Un hit al lunii decembrie, care nu e despre iarnă, este Show Me the Meaning of Being Lonely, lansat pe 21 decembrie 1999. Hitul celor de la Backstreet Boys e o piesă tristă despre cum e să pierzi pe cineva drag într-un accident sau din cauza unei boli necruțătoare, dar bineînțeles că și cei decepționați în dragoste s-au regăsit în versuri.

0: Mami, ce e aia bucurie?
1: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de

0: fromaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele...
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 139 cm, la doar 3959,93 lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K, diagonală 164 cm, la doar 5499,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: iubire.
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica bună, e Kiss.

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: De comentator sportiv pentru copii. Nou în România! Cei mici vor învăța de la profesioniști tehnici de comentariu sportiv, dicție și noțiuni de jurnalism. Copilul tău e pasionat de sport? Aici nu doar învățăm, ne și distrăm în competiții de tip exatlon, facem drumeții și ne jucăm pe PlayStation. Tabără de comentator sportiv pentru copii. Înscrieri pe dicție.ro.
2: Good times.
3: Magic 90s.
2: Let us entertain you.
3: Non-stop.
2: Enjoy the music. Play the memories. This is magic.
4: Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind.
2: This is Magic 90s.
5: Cea mai bună muzică.

0: Recap Weekend cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Când Craig David a apărut parcă de nicăieri în 1999, toți criticii muzicali au fost de acord că un nou pretendent la titlul de cel mai bun cântăreț britanic se născuse. Elton John spunea pentru revista New Musical Express că dacă în Anglia există un cântăreț mai bun decât Craig David, atunci eu sunt Margaret Thatcher. De aici și până la un cântăreț care a fost cândva unul genial, au trecut câțiva ani, însă ascultăm și astăzi cu plăcere hituri care mai de care mai frumoase. Ei bine, unul dintre ele este Walking Away, de la Craig David.

0: Wake Up Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Una dintre cele mai cunoscute piese de vară este Summer Wine. Cântat inițial de Susie Jane Holcomb și Lee Hazlewood, a fost făcut celebru de Nancy Sinatra și același Lee Hazlewood. Povestea din spatele piesei este simplă. Dragostea de vară poate să înceapă la un pahar de vin și care se poate termina după mai multe pahare de vin. S-au făcut atât de multe cover-uri după Summer Wine încât e greu să-l alegi pe cel mai bun. Foarte surprinzător pentru grupul german de techno Scooter, care au înregistrat și ei o variantă în anul 2000, pe care, iată, vă invit să o ascultăm chiar acum împreună.

0: Break-up Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. În anul 2001, Robbie Williams lansa un album de cover-uri intitulat Swing When You're Winning, de pe care Something Stupid cu Nicole Kidman a fost cel mai difuzat cântec din perioada Crăciunului la posturile americane de radio. Știm că mai e destul până la Crăciun și nu de asta ascultăm acum Something Stupid în Break-up Weekend. O ascultăm pentru că uneori oamenii se mai despart și pentru că unul dintre ei spune te iubesc. Criticii au spus despre Robbie Williams și Nicole Kidman că erau singurii care meritau să aibă un mega succes cu piesa făcută cunoscută prima dată de Frank și Nancy Sinatra. Something Stupid.

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
3: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: FM. Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
3: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55, doar pe AXN.
4: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
5: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
4: Colecția recuperată.
5: Povestea Slătineanu.
4: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
5: Bilete pe artsafari.ro.
4: Recomandat de Magic FM.

0: Wake Up Weekend cu Dan Gabor la Magic FM. Magic
1: FM. Moby nu a avut mereu parte de critici favorabile. De exemplu, în 1999, când a lansat albumul Play, acum un material care nu lipsește de pe raftul niciunui colecționar serios, unii au spus că este atât de prost încât răspunsul la întrebarea de ce se simte inima mea atât de rău, Why Does My Heart Feel So Bad, este pentru că ascultă acest album. Dar radiourile l-au iubit mereu pe Moby pentru că a venit tot timpul cu ceva diferit. Și Moby a închis toate gurile rele când, în decembrie 2000, Elton John a urcat cu el pe scenă și a cântat chiar asta, Why Does My Heart Feel So Bad?

0: ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucruri Simple pe Magic FM în fiecare seară de luni de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: decizii fără întoarcere.
1: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
0: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
1: Cât e prea mult?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
4: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

0: Poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Thank you for the music.
3: Magic 80s.

0: Magic FM.
1: Bun găsit la sinteza săptămânii la Magic FM. Sunt Alina Anea. Au fost stabilite consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Consultările încep luni, iar președintele Nicușor Dan a subliniat care va fi întrebarea crucială.
2: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
1: Nicușor Dan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Consultările încep la ora 9 cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții POT. Ascultați sinteza. Securitatea în estul și nordul Europei a fost principala temă de discuție a summitului București 9. 7 președinți și șeful NATO au participat. Ungaria nu a semnat declarația comună care califică Rusia drept cea mai mare amenințare la adresa securității pe termen lung, motivând că orice decizie va fi luată de noul guvern de la Budapesta. Ascultați sinteza. Guvernul vrea să facă publică lista completă a imobilelor de la regia protocolului de stat și modul în care acestea sunt folosite. Un proiect de hotărâre care obligă regia la transparență a fost pus în dezbatere publică. Românii vor putea vedea oficial cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Zi liberă în școli pe 5 iunie va fi ziua învățătorului, iar elevii și profesorii nu vor face ore. Luni de 1 iunie este de asemenea liber pentru că este ziua copilului. Patronatele din turism anunță lansarea unei noi ediții a programului Litoralul pentru Toți. Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte și pot ajunge la 318 cu pachet all-inclusiv. Sunt disponibile până pe 21 iunie peste 8.000 de locuri de cazare. Scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei, amânată până la reorganizarea instituției, care implică disponibilizarea a 800 de angajați. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că majorarea nu poate fi aprobată înainte ca managementul companiei să înceapă optimizarea costurilor. Un sfert dintre trenurile CFR suspendate temporar pe linia București Nord aeroportul Otopeni. Între 26 și 29 mai se vor face lucrări la șine, anunță compania. Intervențiile sunt programate între orele 10:30-15:30. Rămâneți pe Magic FM!

0: Bifa, iar ronțăi.
1: Vrei și tu? Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
0: Dulci pentru mine și sărați

0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
3: Eduard Maia prezintă Hiperborea
2: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: E poftă de baclavale, sushi, ramen, kimchi ori kebab? Vino între 22 și 24 mai la Asian Food Fest, cel mai mare festival dedicat bucătăriilor asiatice în Parcul Titan din București. Spectacole, muzică, paradă de costume tradiționale, ateliere și degustări ale celor mai bune preparate culinare asiatice. Nu rata nici K-pop și Asian Party. Intrarea este liberă, iar programul complet pe asianfoodfest.ro. Recomandat de Magic FM.
5: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
6: La final de poveste o să scriem noi peste.
7: Are you ready for this?

0: bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
1: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
2: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult vizată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: You be cool.
1: Pe Film Mania,
2: pasiunea pentru filme prinde viață, cu povești care te țin lipit de ecran,
1: replici memorabile
2: și actori legendari.
1: De la acțiunea din Misiune Imposibilă,
2: la cultul din Pulp Fiction sau aventura din Indiana Jones.
1: Aprinde televizorul,
2: restul vine de la sine.
1: Film Mania, pasiune pentru filme.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: luna Vama.
1: 25 iulie, Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul Imobiliar București 15-7

0: credite, toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre

0: pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
1: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Fii sincer. De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las de fără să stai cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
2: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
2: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Magic FM.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.